0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہنواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دلجوئی کا سامعین ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دلجوئی کے سامان کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ کریں، یا پھر اردو ادب سے آپ کو بہتر طریقے سے واقف کرائیں۔ اسی کے مد نظر ہم پروگرام عکس ادب کو ترتیب دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی واقف ہیں کہ سماج کا عکس ہی ادب میں ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہمارے سماج میں رونما ہو رہا ہے اسے شاعر و ادیب کس طرح دیکھتے ہیں اور وہ لفظوں میں پرو کر ہمارے سامنے کس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو تخلیق کاروں سے ان کی تخلیق سنواتے ہیں، اور ساتھ ہی ان تخلیقات کو گلوکار یا اداکار کس انداز میں اسے پیش کرتے ہیں یہ بھی سنواتے ہیں۔ تو سامعین، آج ہم نے عکس ادب کے اس بزم کو سجایا ہے جس میں ایک تقریر پیش کریں گے عشرت چودھری، غزل سنیں گے آپ غلام علی سے، اور نوائے شاعر کے تحت آپ سنیں گے خان رضوان سے ان کے اشعار۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں عشرت چودھری کی یہ تقریر۔ موضوع ہے ڈیجیٹل دنیا اور ہم۔ تو لیجیے سماعت کیجیے۔
1: آج کا دور انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل دنیا کا دور ہے۔ موبائل فون اور آن لائن پلیٹفارمس نے ہماری زندگی کو اتنا گھیر لیا ہے کہ انسان تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا، اور بھیڑ میں رہ کر بھی اکثر اکیلا محسوس کرتا ہے۔ آج کا نوجوان اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ آن لائن دنیا میں گزارتا ہے۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو سونے تک موبائل اسکرین ہمارے سامنے رہتی ہے۔ ریلز، ویڈیوز، آن لائن چیٹس، پکچرز اور ورچوئل دنیا دھیرے دھیرے ہماری اصل زندگی پر حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ اور اگر اسپیشلی لڑکیوں کی بات کی جائے تو اس ڈیجیٹل دنیا کا اثر ان کی ذہنی صحت، ان کے ایموشنز اور ان کی پہچان پر بہت گہرا پڑ رہا ہے۔ کیونکہ ایک لڑکی صرف اپنی زندگی کا بوجھ نہیں اٹھاتی بلکہ سوسائٹی کی امیدوں کا بھی بوجھ اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اسے بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے چلنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے دکھنا ہے، کیا پہننا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور پھر آن لائن دنیا اس پریشر کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ آج ہر دوسری اسکرین پر ایک پرفیکٹ زندگی نظر آتی ہے۔ پرفیکٹ چہرہ، پرفیکٹ جسم، پرفیکٹ میک اپ، برانڈڈ کپڑے، ایکسپینسو کیفیز، ہیپی ریلیشن شپس اور ہر وقت مسکراتے ہوئے لوگ۔ دھیرے دھیرے ایک عام سی لڑکی، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگتے ہیں کہ شاید

0: میٹرک ٹن سے زیادہ فصلوں کے اندازن سرکاری خرید کی جائے گی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سورج مکھی کے بیج کے لیے سب سے زیادہ 622 روپے فی کوئنٹل کم از کم امدادی قیمت کی تجویز پیش کی گئی ہے، جس کے بعد کپاس کے لیے 557 روپے فی کوئنٹل اور تل کے لیے 500 روپے فی کوئنٹل کی تجویز ہے۔
1: خریف کے لیے جو فیصلہ لیا گیا اس میں جتنے بھی خریف کے کراپس ہیں ان سب میں کاسٹ پلس 50% یا 50 سے ادھک ٹوٹل 260,000 کروڑ روپے کسانوں کو پے آؤٹ جائے گا اس پورے فیصلے سے، اور اس سال کا اینوئل خریف پروکیورمنٹ ہوگا 824 لاکھ میٹرک ٹن LMT۔
0: مرکزی کابینہ نے 37,500 کروڑ روپے کے اخراجات سے زمین کی سطح کے قریب پائے جانے والے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی ایک اسکیم کو منظوری دی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اسکیم بھارت کے کوئلہ اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروگرام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔
1: کول بھارت میں قریب قریب 400 بلین ٹن کے نون ریزروس ہیں، تو اس کوئلے کا زیادہ سے زیادہ اپیوگ کر کے ہم اس سے گیس بنا سکے، اور گیس کا اپیوگ پھر فرٹیلائزر وغیرہ میں، تاکہ فرٹیلائزر کے لیے جو LNG امپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ 37,500 کروڑ روپیز کا آؤٹ لے اس اسکیم کے لیے رکھا گیا ہے، اور قریب 3 لاکھ کروڑ کا انویسٹمنٹ ہوگا اس میں ٹوٹل، اور 75 ملین ٹن کول کو اس میں گیسیفائی کرنے کے لیے پروجیکٹس لگیں گے۔
0: جناب ویشنو نے کہا کہ اسکیم صرف کانکرنی کے شعبے سے سالانہ 6,300 کروڑ روپے کی آمدنی پیدا کرے گی، اور موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے دوران آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا مہم کو بھی مضبوط کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکیم سے کوئلے کی پیداوار والے علاقوں میں تقریباً 50,000 روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ مرکزی کابینہ نے سرکاری و نجی شراکت داری کے تحت نجی شراکت دار کے ذریعے طویل مدتی لائسنس حاصل کر کے ناگپور بین الاقوامی ہوائی اڈے کی جدید کاری اور تزئین کاری کی منظوری دی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قدم ناگپور ہوائی اڈے کو علاقائی ہوابازی کے مرکز میں تبدیل کرنے کی خاطر ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس کام کو ملٹی ماڈل انٹرنیشنل کارگو ہب اینڈ ایئرپورٹ ایٹ ناگپور MIHAN پروجیکٹ کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ GMR ناگپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ GNIL ناگپور کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بین الاقوامی ہوائی اڈے کو عالمی معیار کی سہولتوں میں تبدیل کرے گی۔ مرحلہ وار ترقیاتی پروجیکٹ کے تحت مذکورہ ہوائی اڈے کی سالانہ مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش 3 کروڑ تک پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے، جس سے یہ وسطی بھارت کا ایک اہم ہوائی اڈا ثابت ہوگا۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ مرکزی کابینہ کی جانب سے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے خریف فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت میں اضافے کا فیصلہ ملک کے کروڑوں کسانوں کے لیے زرعی پیداوار کی منصفانہ اور منافع بخش قیمت کو یقینی بنائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کے کسانوں کی زندگی میں مزید خوشحالی لائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ احمد آباد سرکھیج دھولیرا سیمی ہائی اسپیڈ ڈبل لائن پروجیکٹ سے متعلق کابینہ کا فیصلہ ملک کے ریلوے جدید کاری کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کابینہ سے منظور شدہ زمین کی سطح کے قریب کے کوئلے اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی اسکیم توانائی کی یقینی فراہمی کو مزید مستحکم کرے گی، سرمایہ کاری میں اضافہ کرے گی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے گی۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو یعنی CBI نے نیٹ UG 2026 امتحان سے متعلق مبینہ بےضابطگیوں اور پیپر لیک کے معاملے میں 5 ملزم افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پیپر لیک معاملے میں گرفتار 5 ملزموں میں سے 3 کا تعلق جے پور، 1 گروگرام اور 1 کا تعلق ناسک سے ہے۔ فی الحال متعدد دیگر مشتبہ افراد کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ایجنسی نے آج ملک بھر کے مختلف مقامات پر بھی تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ تلاشی اور گرفتاری کے دوران ایجنسی نے موبائل فون سمیت متعدد قابل اعتراض اشیاء اور الیکٹرانک آلات ضبط کیے ہیں۔ ایجنسی راجستھان کے خصوصی آپریشنز گروپ کے ساتھ بھی مل کر کارروائی کر رہی ہے، جس نے معاملے کی شروعاتی جانچ کی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔

0: وزیراعظم نے مودی جمعے کو متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں آج شام میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے مطلع کیا کہ اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت جناب مودی جمعے کے روز یو اے ای پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ خاص طور سے توانائی کے سلسلے میں اشتراک سمیت باہمی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی 15 سے 20 مئی تک 5 ملکوں کا دورہ کریں گے، جن میں متحدہ عرب امارات اور 4 یورپی ممالک نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے کا آغاز 15 مئی سے ہوگا، جس کے تحت وہ یو اے ای پہنچیں گے، جہاں وہ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ توانائی میں اشتراک پر باہمی بات چیت کریں گے۔
0: جناب جارج نے کہا کہ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیر اعظم اسی دن نیدرلینڈز پہنچیں گے۔ اس دوران جناب مودی شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم روب جیٹنز کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اپنے دورے کے تیسرے مرحلے کے تحت جناب مودی اتوار کے روز سویڈن پہنچیں گے۔ وزیر اعظم نے مودی کی ایندھن کے استعمال میں کمی کی اپیل کا گہرا اثر دیکھنے میں آیا ہے، جس کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال کم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کی نظیر قائم کرتے ہوئے خود اپنے قافلے کا حجم نمایاں طور پر کم کیا، جس کے بعد بی جے پی کے کئی وزراء اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس طرز عمل کو اپنایا۔ وزیر اعظم کی اپیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں فوری طور پر 50% کمی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے قافلے میں کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کریں گے اور اپنے وزیروں کو بھی ایسا کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے عوام کو سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی۔ مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے دوران وزیر اعظم نے اتوار کو عوام سے پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے اور زر مبادلہ کی بچت کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی اپیل کی تھی۔ وزیر اعظم نے مودی نے ہریانہ کے بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی پر عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس جیت نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ عوام نے ترقی اور بہتر حکمرانی کی پالیسیوں پر اپنا مسلسل اعتماد ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہریانہ کے عوام ریاست کی ڈبل انجن حکومت پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ان تمام پارٹی کارکنوں کو مبارکباد دی جنہوں نے بی جے پی کی اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ مغربی بنگال حکومت نے آلو، پیاز، پھلوں، سبزیوں، تلہن، غذائی اجناس، مویشیوں کے استعمال کی اشیاء اور دیگر لازمی مصنوعات کی بین ریاستی نقل و حرکت پر تمام پابندیاں ہٹا دی ہیں۔ سابق ٹی ایم سی حکومت نے ان اشیاء پر پابندی عائد کی تھی۔ اقتدار میں آنے سے قبل بی جے پی نے کسانوں کو پابندیاں ہٹانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ دوسری طرف ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے مغربی بنگال حکومت نے ٹیچروں، میونسپلٹی اور کوآپریٹو کی بھرتی میں ہوئے گھوٹالے کے معاملوں کو مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے آج ٹی ایم سی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے بدعنوان افسروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان معاملوں میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ حکومت نے ان افراد کی ملازمت بھی ختم کر دی ہے جنہیں ٹی ایم سی حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت دی تھی۔ آسام حکومت اس ماہ کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ یو سی سی بل پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے نئی مدت کار کی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا خصوصی اجلاس 21 سے 26 مئی تک منعقد ہوگا، جس کے دوران 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یکساں سول کوڈ بل اسمبلی اجلاس کے آخری دن پیش کیا جائے گا۔ اس اقدام کے ساتھ آسام، اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد یکساں سول کوڈ بل پیش کرنے والی 30 ریاست بن جائے گی۔ منی پور میں آج صبح تقریباً 10:10 پر نامعلوم مسلح افراد نے 2 بولیرو گاڑیوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے آج